こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月1日水曜日。本日の放送は放送技術者レジェプスタムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。チュークサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュークサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、

それではニュースヘッドラインです。中継情報機関長官アンカラでエジプト情報機関長官と会談。中継と EU 鉄道貨物輸送分野における協力強化。バンス米副大統領、イランのドーハ協議否定はペルシャ流の交渉術との見方。ハマス代表団、ガザ合意履行協議のためカイロへ。イスラエル軍のガザ空爆で子供を含む3人死亡。パキスタン、インドに水の武器化を警告。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中継情報機関長官、アンカラでエジプト情報機関長官と会談。中継国家情報機構のイブラヒム・カルン長官がアンカラでエジプト総合情報庁のハサン・ラシャド長官と会談しました。治安当局筋によりますと、会談では、イスラエルによる停戦違反の増加を踏まえ、ガザ停戦合意の第二段階について協議を行われました。また、さらなる停戦違反を防ぐため、利用国が連携と協力を一層強化していくことで一致しました。中継と EU、鉄道貨物輸送分野における協力を強化。中継と欧州連合は、中継の鉄道分野における複合一貫輸送サービス強化プロジェクト、UIMT が6月30日の火曜日に終了したことを受け、鉄道貨物輸送と域内の接続性に関する協力を改めて確認しました。中継のアブドゥルカーディル・ウラロール運輸インフラ省は、自身の SNS アカウント N ソーシャルで、UIMT プロジェクトの閉会式が EU の拡大担当委員マルト・コス氏の出席の下で開催されたと明らかにしました。ウラロール運輸インフラ省は、中間回廊の輸送能力を高め、世界貿易における中継の戦略的な地位をさらに強化するという共通の目標に向け、取り組みを続けていくと述べました。EU と中継が共同で資金を拠出したこのプロジェクトは、中継の鉄道分野における複合一貫貨物輸送サービスの発展を図るとともに、より安全で観光に優しく、バランスの取れた輸送システムへの移行を支援することを目的としています。また、複合一貫貨物輸送に関する行動計画の策定や、戦略的インフラ整備の必要性の特定、さらに中継の関係運輸当局の組織能力強化も目標に掲げています。中間回廊、トランスカスピ国際輸送ルートは、チュルキエ、コーカサス地域、中央アジアを経由してアジアとヨーロッパを結ぶ代替物流ルートとして重要性を高めています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ワンス米副大統領、イランのドーハ協議否定はペルシャ流の交渉術との見方。アメリカの J.D. ワンス副大統領は、イランがドーハで続く協議を公に否定していることについて、ペルシャ流の交渉術だとの見方を示し、ワシントンとテヘランの間で実務レベルの協議が続いていることを明らかにしました。ワンツ副大統領は、現在の合意内容を発展させるための実務協議が水曜日にも引き続き行われる予定だと述べました。また、イラン側の一連の発言について、興味深くもあり、

いやただしくもあると語って、イラン当局は公には和平協議を否定する一方で、実務協議には応じていると指摘しました。ハマス代表団、ガザ合意履行協議のためカイロへ。ハマスは、代表団がガザ停戦合意の履行についてエジプト当局及び仲介国とカイロで協議すると発表しました。政治顧問のタヒリ・アルヌヌ氏によりますと、協議ではイスラエルによる停戦違反の拡大や日常的な殺害や暗殺行為を停止させることが主要な議題となります。また、病院やパン工場、インフラの復旧に必要な資材を含む人道支援物資や復興資材の搬入について確実な保証を求める方針です。イスラエル軍のガザ空爆で子どもを含む3人が死亡。医療関係者によりますと、イスラエル軍によるガザ地区への空爆で、南部アルマワシ地区において子ども1人を含むパレスチナ人3人が死亡し、19人が負傷しました。今回の攻撃は停戦合意後の新たな違反事例とされています。ガザ保健当局によりますと、2025年10月以降、イスラエルによる停戦違反によりパレスチナ人1053人が死亡、3406人が負傷しました。パキスタン、インドに水の武器化を警告。パキスタン政府は、インドがインダス川水利条約に基づくパキスタンへの水供給を制限しようとするが、水を武器として利用する行為にあたり、地域の平和と安全保障に深刻な影響を及ぼしかねないと警告しました。イシャクダール外相及び政府高官は、世界銀行の仲介により1960年に締結されたインダス川水系の利用を定めるインダス川水利条約に関する国際セミナーでこの考えを示しました。ダール外相は、水は決して政治的な手段として利用してはいけないと強調しました。以上、ニュースをお届けしました。

夢の旅路の視聴者の皆様、前回に引き続き北マケドニア南西部に位置するビトラの旅をお届けします。モスク、オスマン建築、博物館、そして過去の痕跡を今に伝える歴史的建造物群を誇るビトラは、バルカン半島におけるトルコの存在を象徴する強い存在の一つであり続けています。この歴史的な町は、石造りの建造物だけでなく、生活様式、文明への理解、そして多文化への寛容の伝統の痕跡を刻み、バルカン半島におけるオスマン帝国の過去を生き生きと映し出す街として今も息づいています。14世紀にオスマン帝国の支配下に入ったビトラは、約530年間オスマン帝国の支配下にあり、この期間に町の景観と文化は大きく変化しました。オスマン帝国時代、この都市は行政と商業の中心地であっただけでなく、多文化及び多宗教的な構造を持つオスマン帝国の都市生活の典型的な例でもありました。トルコ人、アルバニア人、ユダヤ人、スラブ人、ギリシャ人が都市の人口構造の中で共存し、多文化社会の形成につながりました。この多様性は、オスマン帝国時代のビトラの国際的な性格を反映する重要な特徴です。オスマン帝国時代、軍事、行政、経済、文化の面で大きな重要性を持つビトラは、オスマン帝国第三軍司令部がここにあったことから、軍事と外交の中心地となりました。地方の中心地として、また軍事基地としても際立ったビトラは、その立地から諸外国の注目の的となりました。イギリス、フランス、ロシア、オーストリア、ギリシャ、セルビア、イランなどの国々が政治的及び商業的利益を追求するために、この都市に領事館を開設しました。このため、ビトラは19世紀末に利用寺都市の称号を得ました。しかし、これらの外交官の存在は時折、地域の均衡を損ない、緊張関係を引き起こしました。この都市は、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教、コプト教のコミュニティが共存する、豊かで多層的な構造を有していました。オスマン帝国による征服後、アナトリアから移住してきたイスラム教徒は、エウラーディ・ファーティハンと呼ばれ、ビトラは1492年にスペインから追放されたユダヤ人を受け入れました。異なる信仰を持つこれらの異なる集団の人々は、明確な教会で区切られた地域ではなく、密接に絡み合った集落で生活していました。こうした多文化的な構造の痕跡は、

家事記録にも頻繁に見られます。時折異なる宗教間の改宗が起こって、都市の宗教的および社会構造のダイナミズムを示していました。貿易が盛んだったビトラは、古代エグナティア街道沿いに位置していたことから、オスマン帝国時代にも重要な経済中心地としての地位を維持しました。町の中心部では、さまざまな工芸品が共存する商人文化が深く根付いていました。しかしビトラは時折災害にも見舞われました。特に1863年に発生した大火は、町に深刻な被害をもたらし、人々を困難な経済的状況に陥れました。しかし、この災害の後、町はより近代的で、要請的な都市計画に基づいて再建されました。宗教生活の面では、ビトラは三大宗教の人々が共に礼拝できる、数少ない都市の一つでした。オスマン帝国統治下では、イスラム教徒はモスクで、キリスト教は教会で、ユダヤ教徒はシナゴグで自由に礼拝を行っていました。エウリア・チェレビは17世紀の旅の際、ビトラには約70のモスクがあったと述べています。アユウェルリによって裏付けられたこの数字は、ビトラにおけるイスラム教徒の人口密度と宗教生活の密度を示しています。さらに、市内に設けられた市場は、経済活動の基盤を形成していました。1831年、市場の開催日がミサの日と重なることから、キリスト教徒が申請した結果、市場の開催日が土曜日に変更されました。これはオスマン帝国が地元の宗教団体の要求に柔軟に対応した重礼な例です。そしてここでビトラの街路に響き渡る100年も前からの声の中で、私たちは新たな場所にたどり着きました。地元の人々の要求に理解を示し、市場の開催日の変更を形作ったこの変更は、多文化社会におけるオスマン帝国の柔軟な行政アプローチを物語っています。これは単なる日程の調整ではなく、共に生きる意志と互いの信仰や価値観への敬意を静かに、しかし深く示す出来事でした。次回はこの古代都市の別の側面に光を当てながら、また皆様とお会いできることを楽しみにしています。

普段ジムで何気に使っているトレッドミル、その驚くべき過去をあなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量はなんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ、トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に

利用している人も多いでしょう。しかし、現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回は、ジャンダン・ビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年。発明したのはイギリスの技術者、ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセント・エドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見てある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも、終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は、小麦の製粉や溶水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外のすべての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間に、トレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くは、トレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年には、ある地方当局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない。そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると囚人たちは一日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみに、エベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところが、この拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年、トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年、医師のロバート・ブルー研究のために

トリットミルを用いたことで医療分野での活用が始まります。ブルースの緊急性化は現在ブルースプロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トリットミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトリッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月2日木曜日。本日の放送は放送技術者レジェプルセムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.grtdinle.com ブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ギョビクリテペ、ユネスコ世界遺産登録から8年で来場者440万人訪問。ワンツ副大統領、やむを得ない場合を除き米国は対イラン軍事作戦を開始しない。イスラエル議会、核兵器によるアザーンを禁止する法案を支持。ウクライナ当局、ロシア軍によるキエフ攻撃で少なくとも9人死亡と発表。ベネズエラ地震、死者2300人に迫る深刻な食料不足も。イラン、地域の安全保障は米国が撤退すれば確保できる。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ギョビクリテペ、ユネスコ世界遺産登録から8年で来場者440万人訪問。チュルキエ南東部シャンルウルファ県にある世界最古の神殿跡とされるギョビクリテペは、ユネスコ世界遺産に登録されてから8年間で、延べ440万人以上の来場者を迎えました。新型コロナウイルスの感染拡大や地域の自然災害の影響で一時的に来場者数は減少したものの、公式統計ではこの8年間の来場者数は4,409,590人に達しています。シャンルーファ観光振興協会のメフメット・キャミル・トゥルクマン会長は、ユネスコへの登録が海外からの観光客の増加や遺跡の国際的な知名度向上に大きく貢献したと述べました。また2018年以降の来場者数はおよそ450万人に達し、2026年上半期にだけでも悪天候にもかかわらず32万以上の来場者が訪れたとしています。ワンス副大統領、やむを得ない場合を除き、米国は対イラン軍事作戦を再開しない。アメリカの J.D. ワンス副大統領は、ドナルド・トランプ大統領は明確な目的がない限り、イランに対する軍事作戦の再開を検討していないと述べました。ワンス副大統領は記者団に対し、大統領はやむを得ない状況にならない限り、米軍を再び派遣しないと約束できると語りました。一方で、イランが核開発計画の再構築や商船への攻撃を試みた場合には、ワシントンの戦略が変更される可能性があると警告しました。また、ドーハで続く協議については順調に進んでいるとの認識を示し、政権として誠実な姿勢で交渉に臨んでいると強調しました。イスラエル議会、核兵器によるアザーンを禁止する法案を支持。イスラエルのメディアによります。

とイスラエル国会クネセトは、イスラム教徒への礼拝の呼びかけ、アザーンを各聖域で流すことを禁止する法案を承認しました。イスラエル・ハヨムシは、1日の水曜日、クネセトがモスクの騒音と位置づける問題への規制を強化するため、この法案を予備審議で承認したと報じました。また、イェディオとアハロの都市によりますと、定数120議席の議会で採決が行われ、賛成50票、反対36票で可決されました。各聖域によるアザーンが禁止されれば、礼拝時間をイスラム教徒に知らせるという本来の役割が大きく制限されることになります。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ウクライナ当局、ロシア軍によるキエフ攻撃で少なくとも9人死亡と発表。ウクライナ当局によりますと、ロシア軍がキエフに対してミサイルや無人機による攻撃を行い、少なくとも9人が死亡、多数が負傷しました。この攻撃に先立ち、ゼレンスキー大統領はロシアが大規模な攻撃を準備していると警告していました。一方、ロシア国防省は、ウクライナ側による民間インフラへのテロ攻撃への報復として、キエフに対する大規模な攻撃を実施したと主張しています。攻撃は、ウクライナ空軍が弾道ミサイルが首都に向かっていると警告した直後に行われました。ゼレンスキー大統領は、ロシアによる大規模攻撃の可能性に関する情報を受け、訪問先のダブリンでの日程を切り上げました。ベネズエラ地震、死者2300人に迫る深刻な食料不足も。ベネズエラで発生した大地震から1週間が経過し、死者はおよそ2300人に達しました。生存者の発見はますます困難となる一方、被災地では深刻な食料不足が続いています。ベネズエラ国民議会のホルセ・ロドリゲス議長は、およそ1万3000人が住む場所を失ったと明らかにしました。また、国際連合は約5万人が行方不明になっていると推計しています。国際移住機関のベネズエラ代表リア・ポッジョ氏は、状況は極めて深刻だと述べました。さらに世界食糧計画は1日の水曜日、50万人に3ヶ月間の食料を提供するため、5000万ドルの緊急支援を国際社会に呼びかけました。イラン、地域の安全保障は米国が撤退すれば確保できる。イランのカゼム・ガリババディ外務次官は SNSX への投稿で、アメリカ中央軍セントコムがバーレーンの首都マナーマで開催した地域安全保障に関する軍事会議を批判しました。ガリババディ外務次官は、バーレーンで開かれた軍事会議によってペルシャ湾の法的安全保障上の枠組みを構築することはできないと主張し、地域の安全保障は外国勢力の介入の終結、アメリカの地域からの撤退、各国の主権の尊重、そして新たな地政学的現実を受け入れることによって実現できるのであり、アメリカの軍事的庇護の下で実現されるものではないと述べました。また、ホルムズ海峡の在り方は、セントコムではなく、テヘラン政府が示す枠組みに基づいて、定められるべきだとの考えを示しました。セントコムは前日、バーレーン国防軍の主催により、エジプト、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、シリアアラブ首長国連邦、イエメンの軍高官が参加する地域安全保障会議を開催したと発表していました。以上、ニュースをお届けしました。

一人の手の物語。皆さんは大きな街を歩いているところを想像してみてください。高くそびえるビル、広い道路、そして行き交う多くの人。こうした街や社会を支えているのは建物や道路だけではありません。本当に大切なのは人と人が支え合う心です。社会の豊かさは強い人がどれだけいるかではなく、困っている人をどれだけ支えられるかで決まるのではないでしょうか。トゥルキエで慈善団体や支援団体について語ることは、単に団体の活動を紹介することではありません。それは何世代にもわたって受け継がれてきた助け合いの文化を知ることでもあります。人と人とのつながりは法律や制度だけでは生まれません。お互いを思いやる気持ちが人々を結びついています。今では社会貢献やボランティアという言葉がよく使われますが、トゥルキエでは昔から困っている人を助けることを当然のこととして大切にしてきました。この番組では26回にわたり、トゥルキエで活動する様々な支援団体やその背景にある助け合いの精神をご紹介します。昔から受け継がれてきた文化が今どのような形で社会を支えているのか、一緒に見ていきましょう。

人の手の物語が始まります。歴史では戦争や国の発展が語られることが多いですが、人々がどのように助け合って暮らしてきたのかもとても大切な歴史です。その始まりは中央アジアの草原に暮らしていたトルコ人まで遡ります。当時人々の暮らしを支えていたのがイメジェという助け合いの習慣でした。イメジェとはみんなで力を合わせて働くことです。例えば誰かの家が壊れれば村中の人が集まって建て直しました。一人が困ればみんなで支える、それが当たり前の社会だったのです。やがて人々がアナトリへ移り住むと、この助け合いの精神はアーヒ制度と呼ばれる職人組織へと受け継がれました。アーヒ制度では商売だけでなく人としてどう生きるかも大切にされました。有名な話があります。まだその日一人もお客さんが来ていない店があれば、自分のお客さんをその店へ案内したというのです。競争よりもお互いを支えることを優先する考え方でした。現在トゥルキエで活動している多くの支援団体も、このような価値観を受け継いでいます。

オスマン帝国の時代になると、この助け合いは幕府と呼ばれる財団制度へと発展しました。幕府とは、自分の財産を社会のために役立てる仕組みです。学校や病院、給食施設、図書館など多くの公共施設が幕府によって運営されていました。16世紀にイスタンブールを訪れた外国人旅行者は、お金がなくても食事に困らず、眠る場所にも困らない町だったと記しています。それほど多くの支援施設があったのです。さらに、この文化は人だけではありませんでした。1889年にはブルサに化合したコウノトリなどを治療する動物病院まで作られました。自然や動物も大切に守るべき存在だと考えられていたからです。また夏に冷たい水を無料で配る財団や、使用人が誤って食器を割った時にその弁償を代わりに行う財団までありました。生活を助けるだけでなく、人の心や尊厳も守ろうとする考え方が大切にされていたのです。19世紀になると、助け合いはさらに組織的になっていきました。その代表がダルラジェゼです。ここでは、宗教や民族に関係なく、助けを必要とする人を受け入れてきました。また現在のトルコ赤新月社は、戦争や災害の現場で人々を支え続けています。共和国成立後は、社会国家という考え方のもと、福祉は国の重要な役割となりました。しかし、地域の人々による助け合いの精神は今も変わることなく受け継がれています。現在活動する数多くの財団や支援団体にも、その原点にはイメジェやアヒセイド、そして幕府文化があります。第1回は、トゥルキエに受け継がれてきた助け合いの文化についてご紹介しました。皆さんは、トゥルキエの本当の財産は何だと思いますか？歴史的な建物でしょうか？それとも、人を思いやる心でしょうか？この番組では、これからもトゥルキエで活動する様々な支援団体を通して、人と人をつなぐ温かい取り組みをご紹介していきます。それでは、また次回お会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。